0: Cavity.
1: Dobro jutro, 18 minuta ostalo je do 7 sati. Gubitak zrelih stabala u jednom naselju mogao bi da bude pitanje života i smrti. Istraživanje, naime, koje je objavljeno u časopisu GeoHealth, pratilo je pokrivenost krošnjama, drveća i stopu smrtnosti u četvrtima Chicaga tokom 11 godina. Utvrđeno je da broj stabala u jednom naselju nije bio najsnažnije povezan sa preživljavanjem stanovnika, već to da li se ukupna pokrivenost krošnjama iz godine u godinu smanjivala ili povećavala. U delovima grada u kojima

0: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up, Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana, karte u prodaji na tickets.rs.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko. 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

0: something I want to talk about.
1: 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

Playboy i zajedno jedan od onih bisera alternativne scene, naročito 90-ih, pa tada negde pred kraj 90-ih pojavila se grupa i Play, bili su baš mladi tada, Maja, eto, počela sa 17 godina, svira basa, evo njihove relativno i nove pesme, Briga.

Evo i noviteta za danas. U pitanju je još jedna nova pesma kojom američki pevač Alex Warren za 28. avgust najavljuje novi, drugi album pod nazivom Wild Child, a pesma se zove Rescuer. Cover my tracks, I can't bear.

Dobar vibe je numera poznate srpske kantautorke Zoe Kida ili ti Ane Radonjić, objavljena 2. juna 2026. godine kao deo njenog dugo očekivanog albuma Prvenca pod nazivom Cosmic Delivery. Vreme za predlog broj 4, Denis Goldin and Vatra featuring Massimo, Nama se niku ne žuri.

Anđeli je singl čuvenog rock muzičara, glumca i pisca doktora Neleta Karelića iliti Nenada Jankovića, objavljen 12. juna 2026. godine u sklopu njegovog prvog samostalnog studijskog albuma Pijani brod. Idemo na pretposlednji deveti predlog, to je Filip Baloš u pesmi Pritisak.

Pritisak je najnoviji singl srpskog kant autora i producenta Filipa Baloša. Pesma donosi moderan i prepoznatljiv alternativni pop i elektropop zvuk sa klubskim ritmom. Za kraj posljednji deseti predlog, Phantom, odnosno Petar Wagner sa numerom Dolce Vita, letnjim singlom koji služi kao glavna najava za njegov novi studijski album.

U nastavku našeg programa opet neke pesme koje sam sigurna da dugo niste čuli, kao na primjer Japanese Boy, to je pevala Anika, a pesma Tarzan Boy je takođe bio jedan veliki hit izvođača koji je nastupao pod imenom Baltimore. Čućemo i grupu Alphaville, pa ćemo tu eto da nađemo tu konekciju sa onim Japancem od malopre, a to je pesma Big in Japan.